0: Mawungu ya nhlikani imsoro provincial di Maputo muhlayi David Ntimana murengelo tiko Daniel Chapo atlele ati samrito ya lava kokulu ya ku hlayisa kurula lomutikweni nkongometeni wa kuva ku yisiwa mahlweni nhluvuko wa tiko. Marito la wa presidente Chapo amavulile wa umbiri lweyi a xifundzeni xa Meluku xifundzankulu Cabo Delgado ndzeni ka riendzo hi ntirho a xifundzankulu lexiyana xa n'walungu ka tiko. Ka mavonelo yakwe murhangeli wa tiko nyimpi a yi hluvukisi tiko yo hohlota xileswo hinkwavo vana va tiko va fanela ku va va ni ntwanano va vumbana va yisa mahlweni nhluvuko. Chapo a yingete hi ku vula leswaku mfumo u endle hinkwaswo nkongometeni wa ku hilisa a terrorismo a xifundzankulu Cabo Delgado. Procurador General da Republika Marco Letella a rungula ku va xiyenge a xi rhangelaka xi ta yisa mahlweni ku khatisa hinkwaswo swirho swi tinghenisaka ka ta vuheriki hikwalaho ka ku va vubihi lebyi byi khinyavezaka a ta vululami lomu tikweni. Letela a yingete hi ku vula leswaku vuheriki ri vanga ku va swiwubyana swa mfumo swi nga tshembiwi hi xitshungu. Murhangeli lweyi a vulile marito lawa musumbuluko lowu doropeni ra Tete ku fambeni ka nhlengeletano a veke na yo ni swirho swa ta vululami ndzeni ka makungu ya riendzo hi ntirho a xifundzankulu lexiyana xa makarhi ka tiko. Varimi va xifundza xa Munxinkwalo xifundzankulu Nampula va kunguhata ku va va ta kola kusuhi na 12 milioni wa timedikali ku fambeni ka nguva ya ta vuxavisi ra bindzu ra masimu na n'waka. A ku va makungu lawa ma kuma humelelo ku lulamisiwile a ku va ku xavisiwa ku tlula 400 wa matonelada ya bindzu ra ku hambanahambana tanihi ku rungula ka murhangeli wa mintirho ya ta vukosi xiyimo xa xifundza lexiyana xa tiko Daniel Justino. Nkarhini wa kona Justino a tivisile leswaku nomu lowu makungu se ma landziwile hi xipimo xa 35 wa tipurcento. Handle ka ku xavisa swakudya swa ku tshoveliwaka masin'wini, murhangeli lweyi a tshembisile ku va ku ta yisiwa mahlweni nakona ta vuxavisi bya tinkanju bindzu ri hlengelaka nkopfuka ta vukosi. Lexifundzeni xa Gijani xifundzankulu Gaza ku sungulile ntirho wa ku balisa vanhu va nga ta yamukelaka a mitshiketelo ya ku vhikela tinsuna vavangi va dzedzedze. Ku vulavuriwa hi vuyaveli ri nga ta endliwaka hi n'hweti ya Mhawuri na n'waka ndzeni ka makungu ya ku lwa ni ku helisa mavabyi ya dzedzedze. Xitsalelo lexi xi ni nkongometo wa ku va ku tiviwa nhlayo ya vanhu va nga ta kumekaka va seketeliwa hi makungu lawa. Loko hi nghena ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi tiva leswaku Costa di Marfin a ta kamba na mintamu na munta na Noruega hi nkarhi wa 19:00, kasi hi nkarhi wa 23:00 ku ta bana na France na Suecia ka ntlangu wa ku lumba ama 16 avush wa ku kongoma final wa Mundial FIFA 2020. Mexico wa namuntlha Marocco xo a chapelile ka xigava xa uma oitavo de final ndzhaku ka ku va a humelelile mahlweni ka Holanda i mabola manharhu ya ku enguliwa hi mambirhi ku fambeni ka swikhatiso leswikulu. Ku fambeni ka ntlangu mintlawa a yimbirhi i ringanile i bola rin'we. Mwingiseto Koranzek, lawa ave mahungu ya nhlikani hi msoro provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto a ri nhlikani.
1: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas.
2: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói, porque isto não é softball, é o Moçambola, em direto exclusivo no canal Mania.
3: Que Instituto de Línguas, kusukela 1979, alave tela kutsinsekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina.

0: Na 15 ore e 54 minuto jinle le mintseto kuranze ke kemeta kwa la shengele shi shungule ke nkarwa 3 ore e jena mohlengo wa pangola tani mintiro ya radio Msambiki Msoro provincial di Maputo shuli mabata sa kona kuva a poko pela ni shienge shita ka sha mintiro ya radio Msambiki vitoni David Intimano, bye bye.
1: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido.
2: O Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela kutsinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza dorobeni ra ka Maputo, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na nti wo byana madorobeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile wo byana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 a Matola A.
3: Dishile vovo.
4: Dishile ntukulu wanga.
3: Oh vovo, uya ka kwini ni xijumba unga veleka? A xitiki xolexo.
4: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni a hala gangeli ka n'wana wa mina. Hi baleka ka wo mati ke.
3: Oh vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko senia. Unga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
4: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Phela a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona haswo.
5: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa.
4: A ni mu tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu. Eyi
5: eyi a tswaliwile mani, a ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
4: Hi luyani ke phaya i mufana wa munene jahaleli.
5: Oh hosa yi muhlayisi a kulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
6: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo, ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka ku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu, kumupfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khumbula mati ya ndhambi leyi tekile hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.